0: Radio 3.
1: Kume tenu jeca zan peika ni kaunawa. Kim kuma kwasiri. Kume sin zan i pesi zwei kwei neka. Jansiku peika nzorikwin. Ajegui jan nari pamung nisi chuzanan au kwei ni kunigatwa. Janari jiva siku kien jan kwei ni kunari. Kamunyan kwa munyan ni kwei gui ni kunari. Aviri chikimaruwa kinangui. Iku vira